haine, rutițe, paichițe. Hoodie synthesizer. In ipski video spoti. Tu je šminka 80-ih. Vsak torek zvečer. Na Rock Radio. Čisti rock.